0: पिया की जोगन आणि परचेस्ट ब्राइड या दोन नावांनी प्रदर्शित झालेल्या 1936 सिनेमातलं मुंशी झहीरुद्दीन यांचं गीत आता गायक आणि संगीतकार अनिल विश्वास, गायिका सरदार अख्तर यांच्याबरोबर गाणार आहेत. ही चाल नंतर म्हणजे 1941 साली संगीतकार पंकज मलिक यांनी डॉक्टर चित्रपटातल्या गुजर गया वो जमाना कैसा या गाण्यात प्रसिद्धीस आणली. गाण्याचे शब्द आहेत, साकी हो सहने बाग हो अबरे बहार हो.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha